0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опорту.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаємо наших слухачів, в етері програма «Prime Time». Сьогодні понеділок, 3 серпня. Отже, розпочався третій літній місяць, тож скоро вже і осінь, а сьогодні поки що будемо радіти з того, що буде сонечко, буде тепло, тож бажаємо вам вдалого понеділка, вдалого старту нового тижня. Залишайтесь з нами на хвилі 107.5 Коростень FM, на хвилі позитиву та приємних і гарних новин.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: Якою ж сьогодні буде погода 3 серпня у понеділок? Коростень від 20 до 32 градусів тепла. Весь день у Коростені буде ясним та без опадів. Овруч 18-32. У день в Овручі буде ясна погода, також без опадів. Лугини. Температура повітря прогріється до 31 градусу. Ранкові хмари не протримуються у Лугинах довго. У другій половині дня буде панувати ясна погода, також без опадів. Ну і найтепліше буде у Народичах від 18 до 33 градусів тепла. Ясна погода буде триматися у Народичах впевнено весь день, на небі не буде жодної хмаринки. Також без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

чи знали ви, що кавун – це не просто смачний літній фрукт, а справжнє джерело користі для здоров'я? Родом із Південної Африки, він настільки популярний у всьому світі, що заслужив власне свято – Всесвітній день кавуна. Отже, на 91% кавун складається з води, що робить його ідеальним засобом для втамування спраги в літню спеку. Але це не просто вода. Вона наповнена вітамінами і мінералами. У кавуні багато вітаміну С для підтримки імунітету, вітаміну А для здоров'я очей і шкіри, калію для нормальної роботи серця, міді та вітаміну В5 для енергії та нервової системи. А ще кавун – єдине з найкращих природних джерел амінокислоти – цитрулін. Найбільше її у білій частині м'якоті під шкіркою. У нашому організмі цитрулін перетворюється на аргінін – речовину, що сприяє розширенню судин, покращує кровообіг та допомагає знижувати кров'яний тиск. До того ж, аргінін підтримує здоров'я легенів, печінки, нирок і навіть сприяє загоєнню ран. Червоний колір кавуна – це заслуга лікопіну – потужного антиоксиданту. Цікаво, що кавун містить його навіть більше, ніж помідори. Лікопін захищає клітини від старіння, знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує здоров'я шкіри. Кавун люблять у всьому світі. У Японії вирощують квадратні кавуни для зручності зберігання, а у Сполучених Штатах Америки на фестивалях влаштовують змагання зі швидкісного поїдання цього фрукта. У багатьох країнах кавун вважають символом літа, радості та щедрості природи. Тож, додайте кавун до свого раціону, їжте свіжим, готуйте смузі, салати чи навіть заморожені сорбети. Він не лише освіжить, але й подбає про ваше здоров'я. Тож насолоджуйтесь цим соковитим дивом літа і смакуйте Всесвітній день кавуна зі смаком.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely right. That geezer was cruising for bruising.
2: Коростень FM 107.5.
3: Гороскоп на Коростень FM.
2: Яким же є гороскоп на понеділок, 3 серпня? Овни. День сприятливий для нових починань і важливих зустрічей. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити питання, які довго відкладались. Тільці, не поспішайте з висновками. Спокій і виваженість дозволять уникати непорозумінь як на роботі, так і вдома. Близнюки, на вас чекає насичений день. Новини або цікава пропозиція можуть відкрити перспективні можливості. Будьте відкритими до спілкування. Раки, час приділити увагу собі та близьким. А вдалий день для сімейних справ, домашнього затишку та відвертих розмов. Леви, ваша харизма сьогодні привертатиме увагу оточення. Використовуйте цей день для презентації, переговорів або творчих проєктів. Діви, понеділок вимагатиме організованості. Чіткий план допоможе впоратись з усіма завданнями без зайвого стресу. Терези, можливі несподівані зміни планів, але вони виявляться на краще. Довіряйте інтуїції та не бійтеся імпровізувати. Скорпіони. Ваша рішучість і впевненість принесуть гарний результат. День підходить для важливих рішень і завершення складних справ. Стрільці. Чудовий час для навчання, подорожей або планування майбутнього. Оптимізм стане вашим головним союзником. Козероги. Зосередьтеся на фінансових питаннях і робочих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Водолії. Нові знайомства або несподівана зустріч можуть стати початком цікавого співробітництва. Не відмовляйтеся від нових ідей. Ну і риби. День сприятливий для творчості та внутрішнього відновлення. Знайдіть час для відпочинку і того, що приносить натхнення.
3: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» виборола почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
0: Після ворожого ракетно-дронового удару по Коростенській міській територіальній громаді 30 липня соціальні служби одразу долучилися до роботи із постраждалими. Вже цього ж дня на місці в селі Хотинівка працювали фахівці управління праці та соціального захисту населення. Вони організовували прийом заяв на отримання матеріальної допомоги, проводили консультації, фотофіксацію порушень та координували співпрацю з благодійними організаціями. Про те, яку підтримку вже отримали люди та яку допомогу ще будуть надавати, сьогодні нам розповість заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської територіальної громади Юлія Кошелевич. В темі дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Доброго дня.
0: Пані Юлія, знаю, що одразу зранку фахівці вашого управління праці вже були на місці в Хотинівці і розпочали роботу. Що саме організовували і допомогу надавали?
2: Ми одразу, звичайно, відреагували на те, що трапилося, одразу вирушили в село Хотинівку, організували штаб соціальної підтримки і прямо одразу було вирішено, що приймаємо там на місці заяви щодо надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Люди, звичайно, розгублені, ніхто нічого не знав, що куди йти, іде, які дії повинні бути, їх потрібно було заспокоювати і розказувати. Вже пояснення надавали на місці. Було проведено комісію ТЕП та НС, де вирішено і надано всім завдання. Всі діяли так організовано, кожен знав, що робить. І це ми розпочали одразу ж там приймати заяви.
0: Давайте спробуємо нагадати, якою є матеріальна допомога з міського бюджету буде надаватися саме постраждалим мешканцям села Хотинівка, Соболівка, Новаки, які постраждали.
2: Буде визначатися відповідно до акту, і це в залежності від пошкоджень житла. У всіх різні пошкодження. І також були з нас заяви і Розтяжина, Соболівка, Новаки, і Хотинівка, зрозуміло. Це буде визначатися комісією з надання матеріальної допомоги, сама сума.
0: Я знаю, що крім того, що ви спрямовуєте документи, формуєте документи, які сприяють допомозі з міського бюджету, є ще дуже багато благодійних фондів, організацій, які надають допомогу, і вже по мікрорайону Брумар, ми пам'ятаємо, ця робота у вас також велася. Що тут сьогодні можуть отримати мешканці постраждалих сіл саме внаслідок ракетно-дронового удару?
2: Так, одразу ми вже співпрацюємо з нашими благодійними фондами, які завжди нам допомагають. І на цю ситуацію відреагував благодійний фонд «Право на захист». Вони вже готові працювати над списками. Це буде міжнародна фінансова допомога. У нас вже сформований список, і ми його відправляємо і запускають в роботу щодо надання матеріальної допомоги. Це вже буде фіксована сума 12300 на одну особу, яка проживає в будинку. Якщо дітки, зрозуміло, на кожну дитину буде допомога. Також сьогодні в нас в Хотинівці зараз в 10 ранку розпочав свою роботу благодійний фонд «Ніка». Це буде також надана грошова допомога, оформлення і реєстрація. Але для діток села Хотинівка, Новаки і Соболівка постраждалих, і також для осіб, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару, але на підставі вже медичних висновків і довідок.
0: Чому ви зразу обрали для себе, що будете працювати на місці, щоб люди не їхали? Так було простіше і так було легше спостерігати, що відбувається?
2: Це зрозуміло, що це легше і людям, і ми розуміємо доступність, як доїхати до Коростеня. Багато хто навіть і не знає, де управління знаходиться. Їм на місці зручніше. У нас є співпраця з старостою села, з якою ми теж налагодили. В неї є заяви і у випадку звернень, щоб це не було, знаєте, там вам треба їхати в місто Коростень, щоб щоб подати заяву. Ні, не треба, і щоб людям оцей облегшити цей шлях, ми також на місці привозили принтери, робили копії всіх документів, також працювало управління житлово-комунального господарства, вони приймали заяви на е-відновлення, і потрібно було робити весь перелік документів, які необхідні для подачі, це і свідоцтво права власності, технічні паспорти. Ми підключались, бо світла там досі в селі немає, і підключалися до таких зарядних станцій, принтери. У нас два принтери було, і ми робили копії документів, які необхідні нам на матеріальну допомогу, і також які треба для е-відновлення.
0: Це... Наразі робота ще тривається. Я так розумію, що за цих декілька днів, я розумію, 30-те, 31-те, 1-2 там вихідні, працюють ще фахівці управління праці? Люди ще приходять?
2: Так, у нас було одразу ж на підставі протоколу засідання комісії ТЕП та НС підготовлено наказ по управлінню щодо чергування в Хотинівці і вихідні. Це була робота проведена. Також приймали і досі, і вже спрямовували, і сьогодні в нас також там буде цей штаб. Це, ну, розказуємо людям, що це можна, можливо, звернення або до старости, можливо, десь хтось буде тут по місту, щоб заходили до нас на Шевченка 8 і подавали ці заяви. Ну, або безпосередньо ось отак писали. Але, зрозуміло, це... Ми спочатку розпочали просто приймати заяви, бо ні в кого ж там тих копій документів не було. Вже в п'ятницю почали робити копії, в суботу продовжили. І проблема рахунків з банку. Ні в кого їх практично немає, щоб ось так, ось у мене там лежить роздрукований, ні. То ми вже так організували роботу, скидали це все в електронному вигляді, будемо далі друкувати вже і під'єднувати до кожної заяви. Але ж там світла немає, інтернету немає, то ледь оце, ну, але потрібно було якось працювати і виходити з тої ситуації, яка є на сьогодні.
0: Коли формували ось такі ці справи для людей на отримання допомоги, з якими проблемами стикнулись перш за все?
2: Ну, проблем по факту не було. Всі писали у більшості, ну, бо це ж повинна була бути заява від власника. Ну, вони розгублені, зрозуміло. Люди розгублені, ніхто не знав. У нас ось ми вже почали набивати списки, і є дублювання. Писали і по декілька разів заяви. Оце вже зараз перевіряємо це. Бо хтось, а я не знаю, чи я писав. Але так, в більшості це було все нормально. У нас був колектив також, це не одна людина приймала. Також приймали в декількох місцях, щоб було це швидше, якось, ну, все організовано.
0: Ви говорите, що навіть ще досі в селі немає світла, і ми це розуміємо, це 4 доби, це занадто багато. Як відбувається підвоз, можливо, харчування? Які благодійні або наші міські громадські організації доєдналися? Бо вода – це добре, але ж потрібно і приготувати щось поїсти. Добре, коли є групка, а якщо ми знаємо, що дуже багато пошкоджених будинків і прибудинкових територій, господарств, що відбувається, хто допомагає?
2: Це з самого першого дня організовано було харчування і Червоний Хрест, і наш міський, і з Житомира. Також дуже велику допомогу надала громадська організація «Промінь любові». Вони всі дні і для жителів, і для всіх, хто допомагав в ліквідації наслідків. Для всіх було організоване харчування, також в суботу гарячі обіди були організовані. Ми надавали, ну, привезли наші, у нас же ж в управлінні є пункт незламності, і ми маємо в наявності зарядні станції, і всі заряджали телефони, бо всіх телефони сівші, також по можливості, в кого були павербанки, заряджали також павербанки. Сьогодні також буде організовано заряджання телефонів, бо немає де зарядити, телефони сідають, і всі ці дні допомагали хоча б ось так, щоб люди не втрачали хоч якийсь зв'язок.
0: Під час свого першого інтерв'ю, саме на місці подій, 30-го, ви сказали, що у вас там мешкають ваші підопічні нашого територіального центру. Взагалі, на сьогоднішній день вони залишаються в селі, чи все ж таки ви їх переселили до територіального центру на тимчасове проживання?
2: Так, ну до нас доєдналася комунальна установа територіальний центр соціального обслуговування, бо на території знаходиться 10 підопічних, які обліковуються в центрі.
0: Але... Підопічні – це люди похилого віку, одинокі, які потребують стороннього догляду, бо якщо наші слухачі нас слухають, то можливо не всі зрозуміють, хто це.
2: Так, це ті, в кого є на обслуговуванні соціальні працівники. Із всіх 10 у нас одна бабуся похилого віку, яка одинока, і її житло зазнало ушкоджень, ну, там жити неможливо було, її там лишати також, і організовано, ну, і вона погодилась, бо це, звичайно, тільки за згодою, і було організовано поселення до нашого геріатричного пансіонату.
0: А решта залишилась?
2: Решти всі на місцях, там нормальна ситуація, вони можуть проживати в своїх будинках, лишатися, ну і по можливості, де кому там потрібна була допомога, навіть в якомусь прибиранні, то це все організовано.
0: Що стосується дітей, які постраждали внаслідок цього обстрілу, яка буде їм надаватися соціальна підтримка, соціальний супровід щодо оформлення документів дитини війни? Які, будемо такі, буде проводитись, рахували, скільки діток потребує такої?
2: Да, в селі Хотинівка дуже багато дітей, хочу сказати, при прийнятті заяв, ну, бо ми там, у нас є заява, і також ми додатково заповнюємо таку анкету, де вказуємо, хто зареєстрований, або хто проживає без реєстрації, і дуже багато багатодітних сімей, і в селі знаходиться велика кількість дітей, і навіть при перебуванні, я сама бачила, що дітей дуже багато, роз'яснювали батькам щодо можливості оформлення статусу, розказували, що потрібно звернення до лікаря і які документи необхідні подати для того, щоб потім було надано цей статус. Ну і, звичайно, за ці грошові допомоги, це право на захист, і також сьогодні Ніка. Сьогодні будуть працювати психологи цілий день, і також будуть працювати і з дітками, і з дорослими, то психологічна допомога сьогодні буде прям надаватися цілий день. Також є ще варіанти, що ще лікарі під'їдуть, але ми поки це ще узгоджуємо з благодійним фондом.
0: Я знаю, що працювали фахівці, наша медична бригада, нашого центру ПМСД, вони працювали, здається, в п'ятницю і в четвер. Вони будуть і надалі працювати там? Чи все ж таки ви будете вже долучати інших фахівців з інших благодійних організацій і фондів?
2: Тут я не можу надати такої інформації. Так, вони працювали. Також Житомирський Червоний Хрест був своїми медичними представниками, бо до мене навіть зверталися з села, ну, багатьом було і погано, і тиски. Звичайно, це такий напружений нервовий стан у всіх. Надавали допомогу і наші медичні працівники, ну і по можливості і надалі це буде, бо, звичайно, медична допомога потрібна постійно, бо і в селі, якщо брати велика кількість діток, і так само це велика кількість пенсіонерів, бо дивлячись по заявах, ми вказували, ну, соціальний статус, є і особи з інвалідністю, і, ну, зрозуміло, що в селах це велика кількість пенсіонерів.
0: Пані Юлія, я знаю, що на сьогоднішній день вже обстежено 251 будинок, різна ступінь там руйнувань, але я пам'ятаю те, що коли ви працювали на Броварі, ви залучали також дуже багато благодійних організацій, гуманітарних місій для того, щоб привезти будівельні матеріали, які потім надавали людям. Як тут будете працювати у цьому напрямку?
2: У нас вже одразу, ми в четверг вже мали домовленості з благодійним фондом «Рокада», і в п'ятницю вони дуже оперативно відреагували, і вони приїхали великою командою для того, щоб надати матеріали, це плівка, брезент, ОСБ-плити для першочергового, ну, якогось, ну, надання допомоги, бо, звичайно, ніхто не знає, коли той буде дощ, і потрібно позакривати покрівлі, і так само і вікна, то надавалася вже в п'ятницю ця допомога. Також по можливості так, звичайно, у нас є, ми вже так по броверу співпрацюємо з багатьма організаціями і при можливості будемо залучати.
0: І різні фонди, як і фінансова підтримка, що була, і також надання таких матеріалів.
2: Так, у п'ятницю також були фахівчині з благодійного фонду «Право на захист», ті, хто буде надавати міжнародну фінансову допомогу. Вони надавали юридичну допомогу, підходили, вони роз'яснювали повністю порядок, бо ну, в деяких є не, якби не дуже повний пакет документів на свої будинки, і вони роз'яснювали і про звернення до ЦНАПу щодо права власності, і надавали юридичні, кому вони потрібні були, бо люди, ну, куди бігти і що робити, не знають.
0: Пані Юлія, взагалі, якою буде робота ось найближчим часом саме фахівців управління праці по роботі саме з населенням, яке постраждало?
2: Ну, першим ділом у нас це сформувати ну, повноцінний список, щоб ми розуміли, яка це кількість, по-перше, домогосподарства, бо писалася одна заява від домогосподарства, яка це кількість дітей, яка це кількість осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Нам потрібно розуміти, скільки вразливих категорій в нас. Також сьогодні, я думаю, що ми вже відправимо на благодійний фонд «Право на захист» для опрацювання і надання міжнародної фінансової. Також узгодили те, що організація буде приймати також в селі Хотинівка для того, щоб людей не змушувати їхати в Коростень, бо ну, це є складно і не так просто всім виїхати, якщо вони там мобільні по своєму селу, в когось якісь велосипеди, мопеди, мотоблоки, бо приїжджали на всіх і реагували. Звичайно, є складність в тому, якщо в нас по броверу дуже оперативно діяли соціальні мережі, то тут це складніше. І у нас там була, наприклад, група «Бровер», і ми написали оголошення, всі одразу відреагували. Тут складніше, ми то пишемо в соціальних мережах і Фейсбук, і Інстаграм, так само на Коростенській міській раді ці оголошення, і поширюємо десь вайбер, знайомі багато, як виявилося, є знайомих, які там проживають, але все одно це дуже складно. Там немає світла, там дуже поганий інтернет. Десь там зловить, знаєте, ходили оце з телефонами, і де зловить мережу. Важко ця доступність до тої інформації, яку ми можемо подати. Ну, але є староста, так само ми тримаємо зв'язок, і ну, село,
0: одного,
2: це,
0: село
2: да,
0: це людина
2: один,
0: від людини.
2: Ти сказали,
0: може...
2: тут сусідка, сусідці, багато родичів, один між собою десь. Головне наразі, мабуть, щоб ось всіх телефони були заряджені, щоб вони тримали зв'язок між собою. І тоді ця інформація буде поширюватись, бо так само було підготовлено Коростенською міською радою оголошення сьогоднішнє Ніка, і ми писали в себе на Фейсбук-сторінці. І я думаю, оце ж так воно і працює, десь по телефону, і один одному передадуть.
0: Взагалі, з якими проблемами або проблемними питаннями люди звертались до вас, як до фахівців управління праці?
2: Ну, вони в них,
0: зрозуміло,
2: знаєте,
0: що в перший день це шок, це нерозуміння того взагалі, як воно далі буде, але все ж таки поступово ось люди оговтуються, і я розумію, що і вчора працювали, і позавчора вже туди людина...
2: Зараз першочергово у всіх були запити... Це закрити покрівлі, бо всі бояться, що якщо буде дощ, то ну, потім
0: будинки.
2: Зрозуміло, це і речі всередині, і все. Ну, я вже говорила також в інтерв'ю, у більшості це село, це не місто. І це для них, для всіх важливо відновити там хліви свої, ці сараї, літні кухні, бо для сільських жителів це саме важливо, що є, і усіх там і свині, і корови, і коні, і

0: 1-10 не допоможе, і коли вже накривали, якщо там десь не вистачало, то підходили і вже домовлялися, багато громад також допомагали.
1: Я знаю, що і Малинська, і Овруцька, так, і Чоповицька, вони долучилися.
0: Допомагали, звичайно, громади, і ну, тільки так, ну, але так можна сказати, ну, дивлячись на ці ось декілька днів, то всі настільки згуртовані, всі об'єднані. Можливо, це так, ну, село, вони ж там всі як одна сім'я, один одного знають. Десь там, о, мене трошки лишилося, давайте я там передам. Ну, якось ось так воно все працює.
1: На сьогоднішній день чи потреба є у допомозі сторонньої саме робочими руками? Бо я розумію, що коли є руйнування, їх потрібно прибирати і потрібно прибирати. А ви говорите про те, що якраз село і має дуже багато людей похилого віку, людей, які мають якісь багатодітні родини, також діти не в змозі допомогти там прибирати щось велике. Чи є потреба у людських руках?
0: Ну, поки залучені дуже багато бригад, ну, і це для тих, в кого немає там чоловіків, або похилого віку, або є жінки, які самі проживають. Бригади залучені працюють прямо одразу. Ми об'їжджали домогосподарства, і ну, це дуже оперативно, всі хлопці працюють. Ну, поки все працює в нормальному темпі. Ну, і я думаю, якщо треба буде, то це все буде робитись і будуть залучатися бригади, які готові надати допомогу для осіб, які не мають кого залучити.
1: І таке буде останнє вже питання. Пані Юлія, якщо є люди, які хочуть допомогти, можливо, фінансами, можливо, якимись матеріалами, можливо, це будуть продукти харчування або одяг. Куди звертатися, куди можна надати таку допомогу?
0: Можна звертатися до нас. У нас, якби, цей штаб соціальної підтримки, я думаю, і ну, ми більш знаємо деякі, в кого потреби, і ми будемо спрямовувати на тих, хто цього потребує. Це управління праці та соціального захисту населення, Шевченка, 8. Можна до нас, да, звертатися.
1: Отже, я хочу вам подякувати. Дякую за те, що розповіли, яка робота сьогодні проводиться в селах, які зазнали ракетно-дронового удару, і що робить управління праці, які громадські або благодійні фонди залучаються для того, щоб підтримати людей. З нами в студії була заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Юлія Кошелевич. Дякую вам.
0: Дякую, до побачення.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» виборола почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень ФМ.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
2: Радіочат на хвилю 107.5 Коростань FM. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть своє повідомлення в Telegram чи Viber. А наступна інформація буде цікава всім, хто цінує наших воїнів. Реєстрацію на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відкрито. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання за першість. Адже кожен кілометр цього забігу – це крок пам'яті, кожен учасник – голос вдячності. Ми біжимо не заради перемоги чи медалей, а щоб пронести ім'я полеглого захисника чи захисниці України на своєму стартовому номері, вшановуючи їхній подвиг. Адже найважливіше, щоб жодне ім'я героя не було забуте, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, жила в наших серцях і наших кроках. Дата проведення забігу – це 29 серпня 2026 року. Початок заходу розпочнеться о 9 годині на площі біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Михайла Грушевського, 3. Реєструватися можна, анкети є на сайті Коростенської міської ради. Тож, якщо у вас є бажання зареєструватися на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», це можна зробити.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Bring the beat back.
1: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
2: Головні події в Україні.
3: Генеральний штаб повідомив про ураження низки важливих об'єктів на території Росії, зокрема інфраструктури стратегічної авіації та нафтобаз. Серед уражених цілей, зокрема, Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс, нафтобаза в Калузькій області та місце зберігання ударних безпілотників. Також сили безпілотних систем за 72 години вивели з ладу ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, за 4 доби постраждали одразу 4 нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Найбільше втрат ворог зазнав на морському терміналі Тамань у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів кількістю по 5 тисяч тонн кожен. Росія атакувала Україну безпілотниками і КАБами. У ніч на 2 серпня та в день у неділю російські війська вкотре застосували ударні безпілотники по території України. Під ударами опинилися кілька регіонів. На Харківщині повідомляється про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих серед мирного населення. Також російські війська вдруге вдарили безпілотниками по складах «Розетка» у Броварах, що на Київщині. Обійшлося без постраждалих. Російський обстріл критичної інфраструктури на Полтавщині спричинив витік небезпечної хімічної речовини. Завдяки оперативним та професійним діям фахівців хімічного захисту загрозу вдалося повністю ліквідувати. Також Росія вдарила КАБом по приватному сектору Запоріжжя, її руйнування та пожежі. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще одна може бути під завалами. Увечері 2 серпня російські війська повторно завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру, відомо про одного загиблого та 21 пораненого. На Сумщині внаслідок атак російських безпілотників травмовано 7 цивільних, серед них 12-річний хлопець. В Одесі невідомий чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК і поранив 4 військових. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, 25-річний співробітник ТЦК отримав вогнепальне поранення в спину і був госпіталізований. Ще 3 співробітників самостійно звернулися за медичною допомогою з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета в бік військовослужбовців районного ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Зеленський закликав партнерів збільшити тиск на воєнне виробництво Росії. Президент Володимир Зеленський проінформував, що протягом минулого тижня російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 ударних безпілотників, майже 1600 авіаційних бомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні. Він закликав партнерів збільшити тиск на кожну ланку ОПК Росії, зауваживши, що саме такий тиск зрештою допоможе зменшити і кількість атак проти наших людей. Зеленський пояснив, що західні санкції мають розширюватись та працювати. Білорусь формує нову штурмову бригаду біля кордону з Україною. Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю, близько за 40 кілометрів від українського кордону. За словами командувача сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександра Ілюкевича, в країні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. На фронті тривають інтенсивні бої. За даними Генерального штабу, українські військові продовжують стримувати російський наступ. Найбільше ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Протягом доби відбулись сотні бойових зіткнень, а сили оборони завдали ударів по логістиці та військовій інфраструктурі противника.
2: Головні події в Україні.

0: не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація прав власності на паперових носіях, тобто вона дублювалась в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік уже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно, і відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє, або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють, тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація, і чи вона дійсно проведена. От, а далі вже можна буде звернутися по призначенню.
1: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
0: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного, держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003 по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
1: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
0: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
1: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
0: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через Центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
2: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно

0: Но повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
1: Актуально.

di elefante.

за руку, мислиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

можливо, то трохи наївні слова. Та як би не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому, ти та одна, що за руку ведеш. У світу без темряви зайвих меж, коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місці події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, ця інформація буде корисною для тих людей, хто тільки хоче отримати водійські посвідчення або вже має водійське посвідчення. В Україні змінили строки дії водійських посвідчень. Нові документи більше не будуть видавати на 30 років. Термін їх дії залежатиме тепер від категорії транспортного засобу, яким має право керувати власник посвідчення. Водночас водіям не потрібно терміново обмінювати вже раніше видані права. Посвідчення залишається чинними до дати зазначеної безпосередньо у документі. Отже, посвідчення строком на 15 років отримують водії легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, квадроциклів, легкових автомобілів із причепами відповідної категорії. Новий строк поширюється на категорії А1, А, Б1, Б та БЄ. Раніше постійне посвідчення для таких водіїв могло видаватися на 30 років. В мене воно так і є, я маю посвідчення водія, яке було видане ще у 2014 році, і воно буде дійсним до 2043 року. Після закінчення 15-річного строку повторно навчатися в автошколі не потрібно. Звичайний плановий обмін документа не передбачає повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Тобто лякатись не потрібно, що срок дії водійського посвідчення дещо скорочено. Хто ж має право отримати права на 5 років? Для професійних категорій строк дії посвідчення становитиме 5 років. Йдеться про водіїв вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів. 5-річний строк застосовується до категорії С1, С1Е, СЄ, Д1, Д1Е, ДЄ та Т. Коротший термін пов'язаний із підвищеною відповідальністю професійних водіїв і необхідністю періодично підтверджувати можливість безпечно керувати відповідним транспортом. Що ж буде, якщо у людини відкрито декілька категорій в посвідченні? В одному посвідченні можуть бути відкриті категорії з різними строками дії. Наприклад, категорія Б може діяти 15 років, а категорія С – лише 5. Після завершення строку професійної категорії водія не може керувати вантажівкою або автобусом до її продовження. Тобто, потрібно буде звернутися до відповідних структур. Водночас право керування легковим автомобілем залишається чинним до закінчення строку категорії Б. Отже, говорять про те, що власникам посвідчень, виданих на 30 років, не потрібно терміново звертатися для обміну. Старий документ продовжує діяти до зазначеного на ньому дати. Нові строки будуть застосовуватись під час наступного вже отримання, обміну або відновлення посвідчення. Підставою для заміни може бути закінчення строку дії документа, відкриття нової категорії, зміна персональних даних, пошкодження посвідчення або втрата чи викрадення документа. Наприклад, водій може продовжувати користуватися чинними правами на 30 років, але якщо він вирішить обміняти документ, нове посвідчення категорії Б видадуть вже на 15 років. Посвідчення водія, яке людина отримує вперше, як і раніше, будуть видаватися на 2 роки. Для водіїв-початківців це правило не змінилося. Тобто, якщо ви сьогодні вже здаєте на права, то отримаєте їх лише строком на 2 роки. Після завершення 2-річного строку права можна обміняти без повторних іспитів, якщо водій допустив не більше 2 адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо порушень було більше, для отримання нового посвідчення може знадобитися повторне складання теоретичного та практичного іспитів. Під час дії воєнного стану для звичайного обміну водійського посвідчення медична довідка не є обов'язковою. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів підтвердження стану здоров'я може стати частиною планового обміну документа. Особливо це стосується водіїв професійних категорій. Замінити водійські права можна особисто або онлайн. Водіям доступне звернення до сервісного центру, електронне замовлення документа та отримання готового посвідчення з доставкою. Під час звичайного обміну заново проходити повний курс навчання не потрібно. Винятки можливі лише у випадках, прямо передбачених правилами, зокрема після позбавлення права керування. Водійські посвідчення на 30 років справді більше не будуть видавати. Для легкових категорій новий строк становитиме 15 років, а для професійних – 5 років. Проте масового або примусового обміну старих прав немає. Чинним документом можна користуватися до закінчення додати, яка указана у вашому посвідченні. А нові строки вже будуть застосовуватися лише під час отримання нового або відновлення чи обміну посвідчення.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростань FM.
0: Прокачуємося разом з нами на хвилі 107.5 Коростань FM, а сьогодні ми хочемо поговорити ось про таку річ. Чи звертали ви взагалі увагу, що торговий інтернет-майданчик Prom.ua в техпідтримці має команду розгляду суперечок? Тож, суперечка чи спір? Давайте розбиратися будемо. Спір – це юридичний термін, що позначає конфлікт між суб'єктами правовідносин з приводу порушення прав та законних інтересів. А суперечка – це вид комунікації, який передбачає словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна зі сторін відстоює свою думку і правоту. Отож, мало б бути команда розгляду спорів. Просто багато хто хибно вважає, що спір – це росіянізм. Тобто має бути все ж таки написано – команда розгляду спорів, а не команда розгляду суперечок.
1: Прокачаємось на користь.

0: на 107.5. Наш ефір добігає кінця. Ми дякуємо, що були разом з нами всі 4 години прямого етеру. Почуємось вже завтра. Хочемо нагадати, що завтра, 4 серпня, о 12 годині у прямому ефірі Коростенського телебачення та на хвилі 107.5 Коростень-ФМ вийде програма «Об'єктив» за участі міського голови Володимира Москаленка. Під час ефіру ми будемо говорити про актуальні питання життя Коростенської громади, реалізацію важливих проєктів та відповімо на запитання мешканців. Телефон нашої студії 096-615-96-30. Тож долучайтесь до ефіру, телефонуйте та ставте свої запитання. А ми разом з звукорежисеркою Русланою Яценко говоримо вам до зустрічі завтра в ефірі.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» виборола почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

А чи знали ви, що кавун – це не просто смачний літній фрукт, а справжнє джерело користі для здоров'я? Родом із Південної Африки, він настільки популярний у всьому світі, що заслужив власне свято – Всесвітній день кавуна. Отже, на 91% кавун складається з води, що робить його ідеальним засобом для втамування спраги в літню спеку. Але це не просто вода. Вона наповнена вітамінами і мінералами. У кавуні багато вітаміну С для підтримки імунітету, вітаміну А для здоров'я очей і шкіри, калію для нормальної роботи серця, міді та вітаміну В5 для енергії та нервової системи. А ще кавун – єдине з найкращих природних джерел амінокислоти – цитрулін. Найбільше її у білій частині м'якоті під шкіркою. У нашому організмі цитрулін перетворюється на аргінін – речовину, що сприяє розширенню судин, покращує кровообіг та допомагає знижувати кров'яний тиск. До того ж, аргінін підтримує здоров'я легенів, печінки, нирок і навіть сприяє загоєнню ран. Червоний колір кавуна – це заслуга лікопіну – потужного антиоксиданту. Цікаво, що кавун містить його навіть більше, ніж помідори. Лікопін захищає клітини від старіння, знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує здоров'я шкіри. Кавун люблять у всьому світі. У Японії вирощують квадратні кавуни для зручності зберігання, а у Сполучених Штатах Америки на фестивалях влаштовують змагання зі швидкісного поїдання цього фрукта. У багатьох країнах кавун вважають символом літа, радості та щедрості природи. Тож, додайте кавун до свого раціону, їжте свіжим, готуйте смузі, салати чи навіть заморожені сорбети. Він не лише освіжить, але й подбає про ваше здоров'я. Тож, насолоджуйтесь цим соковитим дивом літа і смакуйте Всесвітній день кавуна зі смаком!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Яким же є гороскоп на понеділок, 3 серпня? Овни – день сприятливий для нових починань і важливих зустрічей. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити питання, які довго відкладались. Тільці, не поспішайте з висновками. Спокій і виваженість дозволять уникати непорозумінь як на роботі, так і вдома. Близнюки, на вас чекає насичений день. Новини або цікава пропозиція можуть відкрити перспективні можливості. Будьте відкритими до спілкування. Раки, час приділити увагу собі та близьким. Вдалий день для сімейних справ, домашнього затишку та відвертих розмов. Леви, ваша харизма сьогодні привертатиме увагу оточення. Використовуйте цей день для презентації, переговорів або творчих проєктів. Діви, понеділок вимагатиме організованості. Чіткий план допоможе впоратись з усіма завданнями без зайвого стресу. Терези, можливі несподівані зміни планів, але вони виявляться на краще. Довіряйте інтуїції та не бійтеся імпровізувати. Скорпіони. Ваша рішучість і впевненість принесуть гарний результат. День підходить для важливих рішень і завершення складних справ. Стрільці. Чудовий час для навчання, подорожей або планування майбутнього. Оптимізм стане вашим головним союзником. Козероги. Зосередьтеся на фінансових питаннях і робочих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Водолії. Нові знайомства або несподівана зустріч можуть стати початком цікавого співробітництва. Не відмовляйтеся від нових ідей. Ну і риби. День сприятливий для творчості та внутрішнього відновлення. Знайдіть час для відпочинку і того, що приносить натхнення.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Після ворожого ракетно-дронового удару по Коростенській міській територіальній громаді 30 липня соціальні служби одразу долучилися до роботи із постраждалими. Вже цього ж дня на місці в селі Хотинівка працювали фахівці управління праці та соціального захисту населення. Вони організовували прийом заяв на отримання матеріальної допомоги, проводили консультації, фотофіксацію порушень та координували співпрацю з благодійними організаціями. Про те, яку підтримку вже отримали люди та яку допомогу ще будуть надавати, сьогодні нам розповість заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської територіальної громади Юлія Кошелевич. В темі дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Доброго дня.
1: Пані Юлія, знаю, що одразу зранку фахівці вашого управління праці вже були на місці в Хотинівці і розпочали роботу. Що саме організовували і допомогу надавали?
2: Ми одразу, звичайно, відреагували на те, що трапилося, одразу вирушили в село Хотинівку, організували штаб соціальної підтримки і прямо одразу було вирішено, що приймаємо там на місці заяви щодо надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Люди, звичайно, розгублені, ніхто нічого не знав, що куди йти і де, які дії повинні бути, їх потрібно було заспокоювати і розказувати. Вже пояснення надавали на місці. Було проведено комісію ТЕП та НС, де вирішено і надано всім завдання. Всі діяли так організовано, кожен знав, що робить. І оце ми розпочали одразу ж там приймати заяви.
1: Давайте спробуємо нагадати, якою є матеріальна допомога з міського бюджету буде надаватися саме постраждалим мешканцям села Хотинівка, Соболівка, Новаки, які постраждали.
2: Буде визначатися відповідно до акту, і це в залежності від пошкоджень житла. У всіх різні пошкодження, і також були з нас заяви і Розтяжина, Соболівка, Новаки, і Хотинівка, зрозуміло. Це буде визначатися комісією з надання матеріальної допомоги, сама сума.
1: Я знаю, що крім того, що ви спрямовуєте документи, формуєте документи, які сприяють допомозі з міського бюджету, є ще дуже багато благодійних фондів і організацій, які надають допомогу, і вже по мікрорайону Бромар, ми пам'ятаємо, ця робота у вас також велася. Що тут сьогодні можуть отримати мешканці постраждалих сіл саме внаслідок ракетно-дронового удару?
2: Так, одразу ми вже співпрацюємо з нашими благодійними фондами, які завжди нам допомагають. І на цю ситуацію відреагував благодійний фонд «Право на захист». Вони вже готові працювати над списками. Це буде міжнародна фінансова допомога. У нас вже сформований список, і ми його відправляємо і запускають в роботу щодо надання матеріальної допомоги. Це вже буде фіксована сума 12300 на одну особу, яка проживає в будинку. Якщо дітки, зрозуміло, на кожну дитину буде допомога. Також сьогодні в нас в Хотинівці зараз в 10 ранку розпочав свою роботу благодійний фонд «Ніка». Це буде також надана грошова допомога, оформлення і реєстрація. Але для діток села Хотинівка, Новаки і Соболівка постраждалих, і також для осіб, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару, але на підставі вже медичних висновків і довідок.
1: Чому ви зразу обрали для себе, що будете працювати на місці, щоб люди не їхали? Так було простіше і так було легше спостерігати, що відбувається?
2: Це зрозуміло, що це легше і людям, і ми розуміємо доступність, як доїхати до Коростеня. Багато хто навіть і не знає, де управління знаходиться. Їм на місці зручніше. У нас є співпраця з старостою села, з якою ми теж налагодили. В неї є заяви і у випадку звернень, щоб це не було, знаєте, там вам треба їхати в місто Коростень, щоб подати заяву. Ні, не треба. І щоб людям оцей облегшити цей шлях, ми також на місці привозили принтери, робили копії всіх документів, також працювало управління житлово-комунального господарства. Вони приймали заяви на е-відновлення, і потрібно було робити весь перелік документів, які необхідні для подачі, це і свідоцтво права власності, технічні паспорти. Ми підключались, бо світла там досі в селі немає, і підключалися до таких зарядних станцій, принтери. У нас два принтери було, і ми робили копії документів, які необхідні нам на матеріальну допомогу, і також які треба для е-відновлення.
1: Це... Наразі робота ще тривається. Я так розумію, що за цих декілька днів, я розумію, 30, 31, 1-2 там вихідні, працюють ще фахівці управління
2: так,
1: праці, люди ще приходять?
2: Так, у нас було одразу ж на підставі протоколу засідання комісії ТЕП та НС підготовлено наказ по управлінню щодо чергування в Хотинівці і вихідні. Це була робота проведена, також приймали і досі, і вже спрямовували, і сьогодні в нас також там буде цей штаб. Це, ну, розказуємо людям, що це можна, можливо, звернення або до старости, можливо, десь хтось буде тут по місту, щоб заходили до нас на Шевченка 8 і подавали ці заяви, ну, або безпосередньо ось отак писали, але, зрозуміло, це... Ми спочатку розпочали просто приймати заяви, бо ні в кого ж там тих копій документів не було. Вже в п'ятницю почали робити копії, в суботу продовжили. І проблема рахунків з банку. Ні в кого їх практично немає, щоб ось так, ось в мене там лежить роздрукований. Ні. То ми вже так організували роботу, скидали це все в електронному вигляді, будемо далі друкувати вже і під'єднувати до кожної заяви. Але ж там світла немає, інтернету немає, то ледь оце, ну, але потрібно було якось працювати і виходити з тої ситуації, яка є на сьогодні.
1: Коли формували ось такі ці справи для людей на отримання допомоги, з якими проблемами стикнулись перш за все?
2: Проблем по факту не було. Всі писали у більшості, бо це ж повинна була бути заява від власника. Вони розгублені, зрозуміло. Люди розгублені, ніхто не знав. У нас ось ми вже почали набивати списки, і є дублювання. Писали і по декілька разів заяви. Оце вже зараз перевіряємо це. Бо хтось, я не знаю, чи я писав. Але так, в більшості це було все нормально. У нас був колектив також, це не одна людина приймала. Також приймали в декількох місцях, щоб було це швидше. Якось, ну, все організовано.
1: Ви говорите, що навіть ще досі в селі немає світла, і ми це розуміємо, це 4 доби занадто багато. Як відбувається підвоз, можливо, харчування? Які благодійні або наші міські громадські організації доєдналися? Бо вода – це добре, але ж потрібно і приготувати щось поїсти. Добре, коли є грубка, а якщо ми знаємо, що дуже багато пошкоджених будинків, і прибудинкових територій цих господарств. Що відбувається? Хто допомагає?
2: Це з самого першого дня організовано було харчування і Червоний Хрест, і наш міський, і з Житомира. Також дуже велику допомогу надала громадська організація «Промінь любові». Вони всі дні і для жителів і для всіх, хто допомагав в ліквідації наслідків, для всіх було організоване харчування, також в суботу гарячі обіди були організовані. Ми надавали, привезли наші, у нас же ж в управлінні є пункт незламності, і ми маємо в наявності зарядні станції, і всі заряджали телефони, бо всіх телефони сівші, також по можливості, в кого були павербанки, заряджали також павербанки. Сьогодні також буде організовано заряджання телефонів, бо немає де зарядити, телефони сідають, і всі ці дні допомагали хоча б ось так, щоб люди не втрачали хоч якийсь зв'язок.
1: Під час свого першого інтерв'ю, саме на місці подій, 30-го, ви сказали, що у вас там мешкають ваші підопічні нашого територіального центру. Взагалі, на сьогоднішній день вони залишаються в селі, чи все ж таки ви їх переселили до територіального центру на тимчасове проживання?
2: Так, ну до нас доєдналася комунальна установа територіальний центр соціального обслуговування, бо на території знаходиться 10 підопічних, які обліковуються в центрі.
1: Але... Підопічні – це люди похилого віку, одинокі, які потребують стороннього догляду. Бо якщо наші слухачі нас слухають, то, можливо, не всі зрозуміють, хто це.
2: Так, це ті, в кого є на обслуговуванні соціальні працівники. Із всіх 10 у нас одна бабуся похилого віку, яка одинока, і її житло зазнало ушкоджень, ну, там жити неможливо було, її там лишати також, і організовано, ну, і вона погодилась, бо це, звичайно, тільки за згодою, і було організовано поселення до нашого геріатричного пансіонату.
1: А решта залишилась?
2: Решти всі на місцях, там нормальна ситуація, вони можуть проживати в своїх будинках, лишатися, ну і по можливості, де кому там потрібна була допомога, навіть в якомусь прибиранні, то це все організовано.
1: Що стосується дітей, які постраждали внаслідок цього обстрілу, яка буде їм надаватися соціальна підтримка, соціальний супровід щодо оформлення документів дитина війни? Які будемо такі, буде проводитись, рахували, скільки діток потребує такої?
2: Да, в селі Хотинівка дуже багато дітей, хочу сказати, при прийнятті заяв, ну, бо ми там, у нас є заява, і також ми додатково заповнюємо таку анкету, де вказуємо, хто зареєстрований або хто проживає без реєстрації, і дуже багато багатодітних сімей, і в селі знаходиться велика кількість дітей, і навіть при перебуванні, я сама бачила, що дітей дуже багато, роз'яснювали батькам щодо можливості оформлення статусу, розказували, що потрібно звернення до лікаря і які документи необхідні подати для того, щоб потім було надано цей статус. Ну і, звичайно, за ці грошові допомоги, це право на захист, і також сьогодні Ніка. Сьогодні будуть працювати психологи цілий день, і також будуть працювати і з дітками, і з дорослими, то психологічна допомога сьогодні буде прям надаватися цілий день. Також є ще варіанти, що ще лікарі під'їдуть, але ми поки це ще узгоджуємо з благодійним фондом.
1: Я знаю, що працювали фахівці, наша медична бригада, нашого центру ПМСД, вони працювали, здається, в п'ятницю і в четвер. Вони будуть і надалі працювати там, чи все ж таки ви будете вже долучати інших фахівців з інших благодійних організацій, фондів?
2: Тут я не можу надати такої інформації. Так, вони працювали, також Житомирський Червоний Хрест був своїми медичними представниками, бо до мене навіть зверталися з села, ну, багатьом було і погано, і тиски. Звичайно, це такий напружений нервовий стан у всіх. Надавали допомогу і наші медичні працівники, ну і по можливості і надалі це буде, бо, звичайно, медична допомога потрібна постійно, бо і в селі, якщо брати велика кількість діток, і так само це велика кількість пенсіонерів, бо дивлячись по заявах, ми вказували, ну, соціальний статус є і особи з інвалідністю, і, ну, зрозуміло, що в селах це велика кількість пенсіонерів.
1: Пані Юля, я знаю, що на сьогоднішній день вже обстежено 251 будинок, різна ступінь там руйнувань, але я пам'ятаю те, що коли ви працювали на Боровері, ви залучали також дуже багато благодійних організацій, гуманітарних місій для того, щоб привезти будівельні матеріали, які потім надавали людям. Як тут будете працювати у цьому напрямку?
2: У нас вже одразу, ми в четвер вже мали домовленості з благодійним фондом «Рокада», і в п'ятницю вони дуже оперативно відреагували, і вони приїхали великою командою для того, щоб надати матеріали, це плівка, брезент, ОСБ-плити для першочергового, ну, якогось, ну, надання допомоги, бо, звичайно, ніхто не знає, коли той буде дощ, і потрібно позакривати покрівлі, і так само і вікна, то надавалася вже в п'ятницю ця допомога. Також по можливості, так, звичайно, у нас є, ми вже так по броверу співпрацюємо з багатьма організаціями і при можливості будемо залучати.
1: І різні фонди, як і фінансова підтримка, що була, і також надання таких матеріалів.
2: Так, у п'ятницю також були фахівчині з благодійного фонду «Право на захист», ті, хто буде надавати міжнародну фінансову допомогу. Вони надавали юридичну допомогу, підходили, вони роз'яснювали повністю порядок, бо ну, в деяких є якби не дуже повний пакет документів на свої будинки, і вони роз'яснювали і про звернення до ЦНАПу щодо права власності, і надавали юридичні, кому вони потрібні були, бо люди, ну, куди бігти і що робити, не знають.
1: Пані Юлія, взагалі, якою буде робота ось найближчим часом саме фахівців управління праці по роботі саме з населенням, яке постраждало?
2: Ну, першим ділом у нас це сформувати ну, повноцінний список, щоб ми розуміли, яка це кількість, по-перше, домогосподарств, бо писалася одна заява від домогосподарства, яка це кількість дітей, яка це кількість осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Нам потрібно розуміти, скільки вразливих категорій в нас. Також сьогодні, я думаю, що ми вже відправимо на благодійний фонд «Право на захист» для опрацювання і надання міжнародної фінансової. Також узгодили те, що організація буде приймати також в селі Хотинівка для того, щоб людей не змушувати їхати в Коростень, бо ну, це є складно і не так просто всім виїхати, якщо вони там мобільні по своєму селу, в когось якісь велосипеди, мопеди, мотоблоки, бо приїжджали на всіх і реагували. Звичайно, є складність в тому, якщо в нас по броверу дуже оперативно діяли соціальні мережі, то тут це складніше. І у нас там була, наприклад, група «Бровер», і ми написали оголошення, всі одразу відреагували. Тут складніше, ми то пишемо в соціальних мережах і Фейсбук, і Інстаграм, так само на Коростенській міській раді ці оголошення, і поширюємо десь вайбер, знайомі багато, як виявилося, є знайомих, які там проживають, але все одно це дуже складно, там немає світла, там дуже поганий інтернет. Десь там зловить, знаєте, ходили оце з телефонами, і де зловить мережу. Важко ця доступність до тої інформації, яку ми можемо подати. Ну, але є староста, так само ми тримаємо зв'язок, і ну, село це один, ти сказали, може... тут сусідка, сусідці, багато родичів, один між собою десь. Головне наразі, мабуть, щоб всіх телефони були заряджені, щоб вони тримали зв'язок між собою, і тоді ця інформація буде поширюватись, бо так само було підготовлено Коростенською міською радою оголошення сьогоднішнє Ніка, і ми писали в себе на Фейсбук-сторінці. І я думаю, оце ж так воно і працює, десь по телефону і один одному передадуть.
1: Взагалі, з якими проблемами або проблемними питаннями люди звертались до вас, як до фахівців управління праці?
2: Ну, вони в них,
1: зрозуміло,
2: знаєте,
1: що в перший день це шок, це нерозуміння того взагалі, як воно далі буде, але все ж таки поступово ось люди оговтуються, і я розумію, що і вчора працювали, і позавчора вже туди людина...
2: Зараз першочергово у всіх були запити... Це закрити покрівлі, бо всі бояться, що якщо буде дощ, то ну, потім зрозуміло, це і речі всередині, і все. Ну, я вже говорила також в інтерв'ю, у більшості це село, це не місто. І це для них, для всіх важливо відновити там хліви свої, ці сараї, літні кухні, бо для сільських жителів це саме важливо, що є, і усіх там і свині, і корови, і коні, і для них важливо, щоб також ну, господарські будівлі також були накриті. Наприклад, благодійний фонд «Рокада», вони приїжджали, вони тільки працюють з житловими будинками. Це треба і житлові, і господарські. Це велика кількість покрівель, які потрібно зараз першочергово закрити. І вони всі коли підходили, у них, знаєте, перша тема – це що нам робити і як нам, а чи буде ще шифер, бо на комісії узгодили, що шифер буде першочергово в тих, знаєте, до 10 там шиферин десь в когось, якщо відсутні, те, що можна відновити ось зараз. Ну, там багато, бо це оновлення там 1-10 ну, не допоможе, і коли вже накривали, якщо там десь не вистачало, то підходили і вже домовлялися, багато громад також допомагали.
1: Я знаю, що і Малинська, і Овруцька,
2: так, і Чоповицька,
1: Чоповицька так, вони долучилися. До...
2: Допомагали, звичайно, громади, і ну, тільки так, ну, але так можна сказати, ну, дивлячись на ці ось декілька днів, то всі настільки згуртовані, всі об'єднані. Можливо, це так, ну, село, вони ж там всі як одна сім'я, один одного знають. Десь там, о, мене трошки лишилося, давайте я там передам. Ну, якось ось так воно все працює.
1: На сьогоднішній день чи потреба є у допомозі сторонньої саме робочими руками? Бо я розумію, що коли є руйнування, їх потрібно прибирати і потрібно прибирати. А ви говорите про те, що якраз село і має дуже багато людей похилого віку, людей, які мають якісь багатодітні родини, також діти не в змозі допомогти там прибирати щось велике. Чи є потреба у людських руках?
2: Ну, поки залучення дуже багато бригад, ну, і це для тих, в кого немає там чоловіків, або похилого віку, або є жінки, які самі проживають. Бригади залучені працюють прямо одразу. Ми об'їжджали домогосподарства, і ну, це дуже оперативно всі хлопці працюють. Ну, поки все працює в нормальному темпі, ну, і я думаю, якщо треба буде, то це все буде робитись і будуть залучатися бригади, які готові надати допомогу для осіб, які не мають кого залучити.
1: І таке буде останнє вже питання. Пані Юлія, якщо є люди, які хочуть допомогти, можливо, фінансами, можливо, якимись матеріалами, можливо, це будуть продукти харчування або одяг. Куди звертатися, куди можна надати таку допомогу?
2: Можна звертатися до нас. У нас, якби, цей штаб соціальної підтримки, я думаю, і ну, ми більш знаємо деякі, в кого потреби, і ми будемо спрямовувати на тих, хто цього потребує. Це управління праці та соціального захисту населення, Шевченка, 8. Можна до нас, да, звертатися.
1: Отже, я хочу вам подякувати. Дякую за те, що розповіли, яка робота сьогодні проводиться в селах, які зазнали ракетно-дронового удару, і що робить управління праці, які громадські або благодійні фонди залучаються для того, щоб підтримати людей. З нами в студії була заступниця начальника управління праці соціального захисту населення Юлія Кошелевич. Дякую вам.
2: Дякую, до побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» виборола почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть свої повідомлення в Telegram чи Viber. А наступна інформація буде цікава всім, хто цінує наших воїнів. Реєстрацію на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відкрито. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання за першість. Адже кожен кілометр цього забігу – це крок пам'яті, кожен учасник – голос вдячності. Ми біжимо не заради перемоги чи медалей, а щоб пронести ім'я полеглого захисника чи захисниці України на своєму стартовому номері, вшановуючи їхній подвиг. Адже найважливіше, щоб жодне ім'я героя не було забуте, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, жила в наших серцях і наших кроках. Дата проведення забігу – це 29 серпня 2026 року. Початок заходу розпочнеться о 9 годині на площі біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Михайла Грушевського, 3. Реєструватися можна, анкети є на сайті Коростенської міської ради. Тож, якщо у вас є бажання зареєструватися на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», це можна зробити.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Головні події в Україні.
2: Генеральний штаб повідомив про ураження низки важливих об'єктів на території Росії, зокрема інфраструктури стратегічної авіації та нафтобаз. Серед уражених цілей, зокрема, Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс, нафтобаза в Калузькій області та місце зберігання ударних безпілотників. Також сили безпілотних систем за 72 години вивели з ладу ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, за 4 доби постраждали одразу 4 нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Найбільше втрат ворог зазнав на морському терміналі Тамань у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів кількістю по 5 тисяч тонн кожен. Росія атакувала Україну безпілотниками і КАБами. У ніч на 2 серпня та в день у неділю російські війська вкотре застосували ударні безпілотники по території України. Під ударами опинилися кілька регіонів. На Харківщині повідомляється про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих серед мирного населення. Також російські війська вдруге вдарили безпілотниками по складах «Розетка» у Броварах, що на Київщині. Обійшлося без постраждалих. Російський обстріл критичної інфраструктури на Полтавщині спричинив витік небезпечної хімічної речовини. Завдяки оперативним та професійним діям фахівців хімічного захисту загрозу вдалося повністю ліквідувати. Також Росія вдарила КАБом по приватному сектору Запоріжжя, її руйнування та пожежі. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще одна може бути під завалами. Увечері 2 серпня російські війська повторно завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру, відомо про одного загиблого та 21 пораненого. На Сумщині внаслідок атак російських безпілотників травмовано 7 цивільних, серед них 12-річний хлопець. В Одесі невідомий чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК і поранив 4 військових. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, 25-річний співробітник ТЦК отримав вогнепальне поранення в спину і був госпіталізований. Ще 3 співробітників самостійно звернулися за медичною допомогою з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета в бік військовослужбовців районного ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Зеленський закликав партнерів збільшити тиск на воєнне виробництво Росії. Президент Володимир Зеленський проінформував, що протягом минулого тижня російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 ударних безпілотників, майже 1600 авіаційних бомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні. Він закликав партнерів збільшити тиск на кожну ланку ОПК Росії, зауваживши, що саме такий тиск зрештою допоможе зменшити і кількість атак проти наших людей. Зеленський пояснив, що західні санкції мають розширюватись та працювати. Білорусь формує нову штурмову бригаду біля кордону з Україною. Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю, близько за 40 кілометрів від українського кордону. За словами командувача сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександра Ілюкевича, в країні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. На фронті тривають інтенсивні бої. За даними Генерального штабу, українські військові продовжують стримувати російський наступ. Найбільше ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Протягом доби відбулись сотні бойових зіткнень, а сили оборони завдали ударів по логістиці та військовій інфраструктурі противника.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію, хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце не основніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалась в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація, і чи вона дійсно проведена. От. А далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це

0: якісь послуги через портал Дія. На жаль, Дія не верифікує ці права. Вона, ну скажімо так, сліпа в даному випадку. Вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий. Це на за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
1: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
0: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
1: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
0: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через Центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
2: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
3: Актуально.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, ця інформація буде корисною для тих людей, хто тільки хоче отримати водійські посвідчення або вже має водійське посвідчення. В Україні змінили строки дії водійських посвідчень. Нові документи більше не будуть видавати на 30 років. Термін їх дії залежатиме тепер від категорії транспортного засобу, який має право керувати власник посвідчення. Водночас водіям не потрібно терміново обмінювати вже раніше видані права. Посвідчення залишається чинними до дати зазначеної безпосередньо у документі. Отже, посвідчення строком на 15 років отримують водії легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, квадроциклів, легкових автомобілів із причепами відповідної категорії. Новий строк поширюється на категорії А1, А, Б1, Б та БЄ. Раніше постійне посвідчення для таких водіїв могло видаватися на 30 років. В мене воно так і є, я маю посвідчення водія, яке було видане ще у 2014 році, і воно буде дійсним до 2043 року. Після закінчення 15-річного строку повторно навчатися в автошколі не потрібно. Звичайний плановий обмін документа не передбачає повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Тобто лякатись не потрібно, що срок дії водійського посвідчення дещо скорочено. Хто ж має право отримати права на 5 років? Для професійних категорій строк дії посвідчення становитиме 5 років. Йдеться про водіїв вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів. П'ятирічний строк застосовується до категорії С1, С1Е, СЕ, Д1, Д1Е, ДЄ та Т. Коротший термін пов'язаний із підвищеною відповідальністю професійних водіїв і необхідністю періодично підтверджувати можливість безпечно керувати відповідним транспортом. Що ж буде, якщо у людини відкрито декілька категорій в посвідченні? В одному посвідченні можуть бути відкриті категорії з різними строками дії. Наприклад, категорія Б може діяти 15 років, а категорія С – лише 5. Після завершення строку професійної категорії водія не може керувати вантажівкою або автобусом до її продовження. Тобто, потрібно буде звернутися до відповідних структур. Водночас право керування легковим автомобілем залишається чинним до закінчення строку категорії Б. Отже, говорять про те, що власникам посвідчень, виданих на 30 років, не потрібно терміново звертатися для обміну. Старий документ продовжує діяти до зазначеного на ньому дати. Нові строки будуть застосовуватись під час наступного вже отримання, обміну або відновлення посвідчення. Підставою для заміни може бути закінчення строку дії документа, відкриття нової категорії, зміна персональних даних, пошкодження посвідчення або втрата чи викрадення документа. Наприклад, водій може продовжувати користуватися чинними правами на 30 років, але якщо він вирішить обміняти документ, нове посвідчення категорії Б видадуть уже на 15 років. Посвідчення водія, яке людина отримує вперше, як і раніше, будуть видаватися на 2 роки. Для водіїв-початківців це правило не змінилося. Тобто, якщо ви сьогодні вже здаєте на права, то отримаєте їх лише строком на 2 роки. Після завершення дворічного строку права можна обміняти без повторних іспитів, якщо водій допустив не більше 2 адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо порушень було більше, для отримання нового посвідчення може знадобитися повторне складання теоретичного та практичного іспитів. Під час дії воєнного стану для звичайного обміну водійського посвідчення медична довідка не є обов'язковою. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів підтвердження стану здоров'я може стати частиною планового обміну документа. Особливо це стосується водіїв професійних категорій. Замінити водійські права можна особисто або онлайн. Водіям доступне звернення до сервісного центру, електронне замовлення документа та отримання готового посвідчення з доставкою. Під час звичайного обміну заново проходити повний курс навчання не потрібно. Винятки можливі лише у випадках, прямо передбачених правилами, зокрема після позбавлення права керування. Водійські посвідчення на 30 років справді більше не будуть видавати. Для легкових категорій новий строк становитиме 15 років, а для професійних – 5 років. Проте масового або примусового обміну старих прав немає. Чинним документом можна користуватися до закінчення – до дати, яка указана у вашому посвідченні. А нові строки вже будуть застосовуватися лише під час отримання нового або відновлення чи обміну посвідчення.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося разом з нами на хвилі 107.5 Коростань FM, а сьогодні ми хочемо поговорити ось про таку річ. Чи звертали ви взагалі увагу, що торговий інтернет-майданчик Prom.ua в техпідтримці має команду розгляду суперечок? Тож, суперечка чи спір? Давайте розбиратися будемо. Спір – це юридичний термін, що позначає конфлікт між суб'єктами правовідносин з приводу порушення прав та законних інтересів. А суперечка – це вид комунікації, який передбачає словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна зі сторін відстоює свою думку і правоту. Отож, мало бути команда розгляду спорів. Просто багато хто хибно вважає, що спір – це росіянізм. Тобто має бути все ж таки написано «команда розгляду спорів», а не «команда розгляду суперечок».
0: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
2: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Тоді ще. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана,
1: ну,
2: треба, мабуть, інколи, по-іншому виглядати.
1: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
2: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
1: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
2: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю. Тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
1: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
2: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростеня FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень FM. Yeah.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

А чи знали ви, що кавун – це не просто смачний літній фрукт, а справжнє джерело користі для здоров'я? Родом із Південної Африки, він настільки популярний у всьому світі, що заслужив власне свято – Всесвітній день кавуна. Отже, на 91% кавун складається з води, що робить його ідеальним засобом для втамування спраги в літню спеку. Але це не просто вода. Вона наповнена вітамінами і мінералами. У кавуні багато вітаміну С для підтримки імунітету, вітаміну А для здоров'я очей і шкіри, калію для нормальної роботи серця, міді та вітаміну В5 для енергії та нервової системи. А ще кавун – єдине з найкращих природних джерел амінокислоти – цитрулін. Найбільше її у білій частині м'якоті під шкіркою. У нашому організмі цитрулін перетворюється на аргінін – речовину, що сприяє розширенню судин, покращує кровообіг та допомагає знижувати кров'яний тиск. До того ж, аргінін підтримує здоров'я легенів, печінки, нирок і навіть сприяє загоєнню ран. Червоний колір кавуна – це заслуга лікопіну – потужного антиоксиданту. Цікаво, що кавун містить його навіть більше, ніж помідори. Лікопін захищає клітини від старіння, знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує здоров'я шкіри. Кавун люблять у всьому світі. У Японії вирощують квадратні кавуни для зручності зберігання, а у Сполучених Штатах Америки на фестивалях влаштовують змагання зі швидкісного поїдання цього фрукта. У багатьох країнах кавун вважають символом літа, радості та щедрості природи. Тож, додайте кавун до свого раціону, їжте свіжим, готуйте смузі, салати чи навіть заморожені сорбети. Він не лише освіжить, але й подбає про ваше здоров'я. Тож насолоджуйтесь цим соковитим дивом літа і смакуйте Всесвітній день кавуна зі смаком. Обговоримо. Ladies and gentlemen, step into

0: Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Яким же є гороскоп на понеділок, 3 серпня? Овни. День сприятливий для нових починань і важливих зустрічей. Ваша наполегливість допоможе швидко вирішити питання, які довго відкладались. Тільці, не поспішайте з висновками. Спокій і виваженість дозволять уникати непорозумінь як на роботі, так і вдома. Близнюки, на вас чекає насичений день. Новини або цікава пропозиція можуть відкрити перспективні можливості. Будьте відкритими до спілкування. Раки, час приділити увагу собі та близьким. А вдалий день для сімейних справ, домашнього затишку та відвертих розмов. Леви, ваша харизма сьогодні привертатиме увагу оточення. Використовуйте цей день для презентації, переговорів або

0: творчих проєктів. Діви, понеділок вимагатиме організованості. Чіткий план допоможе впоратись з усіма завданнями без зайвого стресу. Терези, можливі несподівані зміни планів, але вони виявляться на краще. Довіряйте інтуїції та не бійтеся імпровізувати. Скорпіони, ваша рішучість і впевненість принесуть гарний результат. День підходить для важливих рішень і завершення складних справ. Стрільці – чудовий час для навчання, подорожей або планування майбутнього. Оптимізм стане вашим головним союзником. Козероги – зосередьтеся на фінансових питаннях і робочих справах. Уважність до деталей допоможе уникнути помилок. Водолії – нові знайомства або несподівана зустріч можуть стати початком цікавого співробітництва. Не відмовляйтеся від нових ідей. Ну і риби. День сприятливий для творчості та внутрішнього відновлення. Знайдіть час для відпочинку і того, що приносить натхнення.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Казки для малечі.
2: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
3: Привіт, мої маленькі слухачі. І знову я з вами в студії, ваш дядя Вітя. Ви, певно, вже повчили уроки, трошки натомилися, багато чого зробили за день. Отож, вмощуйтесь зручненько в свої кріселечка, навострюйте вушка і слухайте продовження історії кота Персика. Під час обстеження з'ясувалося, що моє маленьке тільце тяжко постраждало. Безпритульні собаки позбиткувалися добряче. Ці голодні бродяги, чи не світ, не зря, здійснюють масові набіги дворових міських будинків. Чинили свою хижу справу і травмували слабенький хребет сонному. На щастя, гострі зуби і міцні шелепи не встигли добратися до маленької шиї. Як наслідок, мої задні лапки стали майже нерухомими. Правда, дещо пізніше знайома ветеринарка запевнила Світлану. Попри все, ваша бісинець сходитиме. Однак йому потрібний час і догляд. Тож нічого не залишалося милосердній Світлані, як забрати мене, малого і скаліченого, до своєї оселі. У кімнаті на кремовому дивані спочивали, очевидно, не чекаючи на таких гостей, 8 кіцюк. Заскочені зненацька, вони синхронно повернули круглі, рижношерстні мордочки, на яких ковзнуло щось схоже на здивування, і завмерли із роззявленими ротиками, немов запитуючи, хто це. Я спантелично закліпав очима. Здавалося, в цій квартирі вони фігурували скрізь, навіть у дзеркалі вішалки для одягу. І все це пухнасте товариство загіпнотизовано і з відданістю оглядалося в очі господині, яка було видно з усього, неабияк тішилася і пишалася своїми вихованцями. Від побаченого приємно залискатала у грудях. Я потрапив до справжнього котячого раю, де господиною була ця привітна і чуйна Світлана. Як вона панькалася зі мною не передати? Найгуснішими муркотіннями і ніжки масажувала, мовляла ковтати пігулки, а потім ще й на автомобілі разом зі своїм чоловіком Віктором не раз возила до ветлікарні. Під мої апартаменти тимчасово виділили балкон, де облаштували спальне місце з диванчиком з коробки з-під печива та саморобними іграшками, щоб не сумував. Хоча я не дуже любив там лежати. Незважаючи на свою недугу, зачувши голос когось домашніх, чим дуже біг назустріч на своїх двох лапках, терся на ходу об ноги, плутався між ними, нявчав від радості. І невдовзі, не повірите, сталося диво. Після тривалого і не зовсім приємного лікування мені вдалося стати на всі чотири лапки. І я почвалав, поволі, невпевнено, потім сміливіше. Правда, скажу вам, спочатку не зовсім оковирнице виходило. Іноді на поворотах заносить дотепер. Накульгаю трішки, особливо на ліву ніжку. А Світлана, надивившись на мої потуги, брала мене на руки, погладжувала і промовляла: «Не переймайся, мій котику, через рік-два буде справненько бігати». «Сподіваюся, станеться швидше», – муркотів я. «То так добре мені». Знаєш, Людо, поступово цей красень кольор кави з молоком, з дивними смужками вдовж тіла, світними овалами на боках і смугастим, як у лемура, хвостом, і яскраво-рожевим носиком та надивовижу виразними губками, перетворився на спокійну, певну собі кота. Почув одного дня, як поділилася радістю Світлана з сусідкою. Я й сам примітив, що погладшав, а шерсть моя заблищала, ходана була тієї вайлуватості, яку дає сити життя. Щодня потроху знайомився із своїми соплемінницями, не набридав, іноді терся об їх лапи, привітно мурликав, і вони сприйняли це позитивно. А вже як полюбила мене уся сім'я, сплю в невеликому будуарі, вдоволено розлягаюсь від насолоди такими несподіваним комфортним життям, розтягуючи на всю довжину своє покалічене тіло, перекочуюсь з боку на бік і впускаю позирів м'якеньку підстилку. Часом, як усякий домашній кіт, завзято грає з примінчиком від лазерної указки, але прожогом лечу на голос, коли почую своє ім'я. Знаю, кличуть, значить годуватимуть. Смаколики для мене – то неабияка радість. Такий він гарний, розумний, повний ніжності та гідності, мій кіт Персик. А найголовніше – живий, не натішиться Світлана. Так-так, я залишився живим. І розповім, як познайомився зі справжньою хазяйкою. Саме вона, як мені видалося, заправляє всім. Її, здається, навіть господарі квартири слухаються. звати цю білосніжну пухнасту королеву Стрілкою. Коли я вже більш-менш очуняв і мене забрали з балкона до квартири, вона гордовито стояла посеред кімнати і уважно за всім спостерігала. А довкола неї розташувалося справжнє котяче царство. Різної масті кіці лежали на підлозі, на дивані, в кріслі, на столі. Ця біла, як молоко, рішуче підійшла до мене, обнюхала з ніг до голови, лизнула в лоба і втупилася блакитними, як небо, очима. Наступної миті попідводилися інші. Обступивши мене з усібіч, заходилися собі обнюхувати. «Привіт!» – сказав якомога впевненіше, обмацавши пухнасту альбіноску спершу лапками, як належить справжньому абісинцю, а потім теж обнюхав, потершився об неї. «Ми ж рідня з тобою?» Кіті настобурчі всі промовчали, тільки щільніше зімкнули коло довкола мене. Раптом біла зашипіла, її очі стали гранатовими. Усі враз відступили і попленталися на свої звичні місця. «Тихо будьте!» – ладно, – промовила альбіноска. «Хто тут найстарший з усіх? Сама побачиш, що й до чого. Привіт, надкушений. Мене називають Стрілкою. Живу довго тут. А ти звідки такий взявся? Розберемося. Та поки що відпочивай». Стрілку до сім'ї принесла одна непримітна дворова мурка. Коли жеківці наприкінці лютого влаштували там звану акцію із зачищення бродячих тварин у підвалі п'ятиповерхівки, розумна кіця, відчувши небезпеку, буквально вирвала з їх рук одне кошенятко і піднесла до двері квартири. Мабуть, знала, що там врятують. Повернувшись з роботи, Світлана знайшла на килимку голе, сліпе, рожеве слоняве створіння розміром з шоколадну цукерку. Спочатку не зрозуміла, що то за оказія така. Натомість, за допомогою медичного шприца п'ятірочки, вигодувала звичайним магазинним молоком, додаючи до нього цукор, красиву кіцю альбіноса. Назвали дівчинку Стрілкою за те, що мала на лобі чорну позначку у вигляді стрілочки. Її пізніше донька Юля вистригла. Попри гарний зовнішній вигляд, вона не дуже жалувала інших чотирилапих мешканців квартири. Зате надзвичайно вподобала господаря Віктора, якого при зустрічі обов'язково цілувала і ніжно обнімала за шию своїми м'якенькими лапками. Хоч і сварив її іноді, та ставлення Стрілки до нього залишилось незмінним. Особливо кіця радіє, коли вона бачиться після тривалої розлуки. Найбільше Стрілка з невідомих причин не злюбила пухнасту темно-сіру сімку, яка теж має свою цікаву історію. Це сталося влітку. Біля свого під'їзду Світлана побачила ще одне мершаве кошеня, нагодувала його і пішла собі. Наступного ранку пухнастик сидів на тому самому місці, що й учора, під сходинкою, і несамовито нявчав, чи то від голоду, чи то від розпачу. Рішення жінка прийняла миттєво. Потрібно забрати додому. Бачила голодні, сумні очі, чула слабеньке биття крихітна серденька безпомічної істоти, яка довірливо пішла до рук, мовляв, ти ж за мною прийшла. А хіба ж можливо інше? Не взяти, не приголубити. Хоча потім доведеться вислуховувати докори домашніх, бачити їх не завжди схвальні погляди і хитати головою. Як і куди тепер прилаштувати нещасну тваринку? Пухнастик виявився дівчинкою, яку мили в душі довго і нудно. З усього вгадувалося, що вона не любила купатися. Проте, коли відпали шматки налиплого бруду, маля перестала верещати. Спливло потім, що його просто заїдали блохи. Ім'я випорхнуло доволі легко, коли на морі Світлани сподобалася якась маленька мавочка Сіма, яка була антуражем для курортних фотознімків відпочиваючих. Тож, схоже на неї, кошеня так і назвала. Росла Сіма без особливих яскравих примет, але елегантною, з гарною шерсткою і попри певну дикуватість і замкнутість ніжною. Ніхто не здогадувався, що потерпає частенько від набагато старшої за неї Стрілки. Звідки ж і та дикуватість? Усе розкрилося випадково. Коли зовні спокійна Стрілка не в силах стримати агресію, усіх на очах налетіло на Сімочку. На всі боки розліталася шерсть, з обох сторін. Ледве вдалося вгамувати розлючену альбіноску, яка на згадку залишила Сімці під оком свій кіготь. Минули роки. Проте між Сімою і Стрілкою дружби так і не сталося. Хоча й живуть разом в квартирі, але займають різні території і намагаються не зустрічатися. Однак Стрілка іноді досі підстерігає та хижо накидається на Сімку. Можливо, ще й тому, що є в неї одна суттєва вада. Коли потрапила до квартири, на вулиці було холодно і дощило. Під рукою не виявилося сухого піску для туалету. Тоді кинули куточок ванної кілька зім'ятих газет. Кошеня швидко все зрозуміло. Такий туалет припав йому до душі, і господарі залишили все як є. Хоча їм досі часто доводилося міняти при цьому газети і мити той куточок. Та коли котяче населення збільшилося, все ж довелося привчати її до справжнього лотка зі спеціальним наповнювачем. Стрілка найпершою освоїлася, а потім призвичайились й останні. А осімка застрайкувала, знайшла собі інше місце під комп'ютерним столом господаря. Робила це, коли ніхто не бачив. Сім'я не могла втямити, хто ж спішок капустить. Довідавшись, покарали порушницю. Але сімка не виправилася навіть тоді, коли Світлана навмисно заповнила туалет шматочками газет. Інколи й досі продовжує підтоплювати комп'ютер. Є ще одна особливість у цієї кіті, схожої на мейн-куна. Варто лише відкрити комусь несподівано двері, як вона моментально злітає на шафу, до того ж зовсім не проти пошкребати позорами шпалери в квартирі чи м'якеньку обшивку дивана. Ні, не дивіться так на мене. Я йду і шкребаю дошку, обтянуту матерією, що стоїть на балконі. Господиня показала один раз мені, як це робиться, і я затямив назавжди. Мені чомусь зовсім не хочеться відпочивати. Тихенько, але з нотками протесту просто рікнув я, почувши стрілку та оздрівши палаючи рубіною погляд альбіноски, запнувся і сумирно відійшов у бік, розтягнувся на підлозі, заходився очищати рожевим язичком свою лапку, ніби нічого не сталося. Ти її не бійся. Вона вже не така спритна, як видається, почув несподівано з лівого боку голос сімки. Правда, коли я була зовсім маленькою, то перебадала немало від цієї злюки. Не знаю, за що вона мене так злостивиться. Он бачиш, і зараз хижо так дивиться сюди. Пішли краще подалі. Попрацюємо, пограємося. Там зліва по коридору є людський туалет. Ляжемо на підлозі і чекатимемо, допоки хтось забуде закрити двері. Я підскочу на потилицю і скину рулон м'якенького паперу. А ти вже його розкручуй, шматуй. Це ж так прикольно. Ось так, друзі мої, я повівшись на розум сімки, вперше потрапив під гострі кігті стрілки. Вона заскочила мене, коли саме заплутався у тому рулоні паперу і паснула розсіпірено лапи прямісінько в лоба. Ти ж не клоун якийсь, зазначила серйозно. Ти ж абісинець, здається, і повинен вести себе відповідно. А як це, поцікавився я. Та дуже просто, відповіла стрілка, наблизившись до мене. Не роби гармидеру у квартирі, не дері кігтями диван та інші меблі, не гойдайся на шторах, не ходи по кутках, а ходи акуратно до туалетів. Тут їх аж 4, а ще можна й на балкон попроситися. Зрозумів? І не слухай тієї блохастої бестії. Вона іноді таке витворяє. Чу-чу, а все без толку. І як її господиня квартири терпить?
2: От і все на сьогодні, наші маленькі слухачі. Сподіваюся, історія вам сподобалась. А продовження її слухайте в наступній передачі.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Life у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Life у твій лайф»? «Life у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній поп-рок-естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів – «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Life у твій лайф» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок-сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15-ї секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» «Life у твій лайф» на Коростень FM 107.5 у Хітлайн.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростенській громаді продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по селу Хотинівка. Штаб соціальної допомоги приймає звернення постраждалих та допомагає з оформленням необхідних документів. Станом на 31 липня комісія вже обстежила 107 пошкоджених домовладінь. За попередніми даними, від 2 до 7 будинків не підлягають відновленню. Остаточні висновки будуть визначені після завершення роботи фахівців. До громади надійшли будівельні матеріали для тимчасового укриття пошкоджених осель. В селі працює мобільна медична бригада Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка надає мешканцям необхідну медичну допомогу. Після ворожої атаки на село Хотинівка Коростенської міської територіальної громади до допомоги постраждалим активно долучилися волонтери громадської організації «Промінь любові». Вони надавали інформаційну та психологічну підтримку, організовували гаряче харчування і напої для мешканців, рятувальників, забезпечували людей питною водою, продуктами та будівельними матеріалами. Після російської атаки, яка сталася 30 липня, Коростенська громада отримала необхідну допомогу від сусідніх громад та місцевих підприємців для ліквідації наслідків обстрілу. Овруцька, Чоповицька, Малинська територіальні громади передали будівельні матеріали, зокрема шифер, пиломатеріали, гідробар'єр, цвяхи, шурупи, захисну плівку та тенти. Це дало змогу оперативно розпочати відновлення пошкоджених будинків в селі. У Коростенському районі на пожежі сухої рослинності рятувальники виявили тіло жінки. Про це 1 серпня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Повідомлення про загоряння в селі Десятини Іршанської громади надійшло до служби порятунку о 12:25. На місце події вогнеборці виявили тіло жінки 1965 року народження. Пожежу ліквідували о 13:10 на площі 1 гектар. Обставини подій встановлюють фахівці. Йдеться у повідомленні. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу сезону 2026. За підсумками турніру, команда спортивного клубу «Коростень Агронива» вибрала почесне друге місце та стала срібним призером першості. Чемпіоном області став Віват Романів, а бронзові нагороди здобули футбольний клуб «Бердичев». Вітаємо футболістів, тренерський штаб та вболівальників із гідним результатом та бажаємо нових перемог.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть своє повідомлення в Telegram чи Viber. А наступна інформація буде цікава всім, хто цінує наших воїнів. Реєстрацію на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відкрито. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання за першість. Адже кожен кілометр цього забігу – це крок пам'яті, кожен учасник – голос вдячності. Ми біжимо не заради перемоги чи медалей, а щоб пронести ім'я полеглого захисника чи захисниці України на своєму стартовому номері, вшановуючи їхній подвиг. Адже найважливіше, щоб жодне ім'я героя не було забуте, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, жила в наших серцях і наших кроках. Дата проведення забігу – це 29 серпня 2026 року. Початок заходу розпочнеться о 9 годині на площі біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Михайла Грушевського, 3. Реєструватися можна, анкети є на сайті Коростенської міської ради. Тож, якщо у вас є бажання зареєструватися на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», це можна зробити.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Генеральний штаб повідомив про ураження низки важливих об'єктів на території Росії, зокрема інфраструктури стратегічної авіації та нафтобаз. Серед уражених цілей, зокрема, Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс, нафтобаза в Калузькій області та місце зберігання ударних безпілотників. Також сили безпілотних систем за 72 години вивели з ладу ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. За даними командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, за 4 доби постраждали одразу 4 нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Найбільше втрат ворог зазнав на морському терміналі Тамань у селищі Волна Краснодарського краю. Українські дрони знищили там 12 резервуарів кількістю по 5 тисяч тонн кожен. Росія атакувала Україну безпілотниками і КАБами. У ніч на 2 серпня та в день у неділю російські війська вкотре застосували ударні безпілотники по території України. Під ударами опинилися кілька регіонів. На Харківщині повідомляється про пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих серед мирного населення. Також російські війська вдруге вдарили безпілотниками по складах «Розетка» у Броварах, що на Київщині. Обійшлося без постраждалих. Російський обстріл критичної інфраструктури на Полтавщині спричинив витік небезпечної хімічної речовини. Завдяки оперативним та професійним діям фахівців хімічного захисту загрозу вдалося повністю ліквідувати. Також Росія вдарила КАБом по приватному сектору Запоріжжя, її руйнування та пожежі. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще одна може бути під завалами. Увечері 2 серпня російські війська повторно завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру, відомо про одного загиблого та 21 пораненого. На Сумщині внаслідок атак російських безпілотників травмовано 7 цивільних, серед них 12-річний хлопець. В Одесі невідомий чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК і поранив 4 військових. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, 25-річний співробітник ТЦК отримав вогнепальне поранення в спину і був госпіталізований. Ще 3 співробітників самостійно звернулися за медичною допомогою з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив вогонь із пістолета в бік військовослужбовців районного ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Зеленський закликав партнерів збільшити тиск на воєнне виробництво Росії. Президент Володимир Зеленський проінформував, що протягом минулого тижня російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 ударних безпілотників, майже 1600 авіаційних бомб і 144 ракети різних типів, зокрема балістичні. Він закликав партнерів збільшити тиск на кожну ланку ОПК Росії, зауваживши, що саме такий тиск зрештою допоможе зменшити і кількість атак проти наших людей. Зеленський пояснив, що західні санкції мають розширюватись та працювати. Білорусь формує нову штурмову бригаду біля кордону з Україною. Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю, близько за 40 кілометрів від українського кордону. За словами командувача сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександра Ілюкевича, в країні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. На фронті тривають інтенсивні бої. За даними Генерального штабу, українські військові продовжують стримувати російський наступ. Найбільше ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Протягом доби відбулись сотні бойових зіткнень, а сили оборони завдали ударів по логістиці та військовій інфраструктурі противника.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію. Хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалась в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація і чи вона дійсно проведена. От, а далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного. Держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому, якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, ну скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканця міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи, якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через Центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
1: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

Тетяни захопили із квітня в голови хвилин.